0: Sada moram da se obesim.
1: U jesel mi odzide?
2: Jesmo.
1: Kad?
2: Evo sad.
1: Pa da mi ište treba.